0: 1.5-nyhetene.
1: Venezuela ble i natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 omkommet, og det omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem hentet inn i NRKs ekspertlag frem til sommer-OL i 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land i Østeuropa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt i dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter for det meste oppholdsvær i dag. Vi får skyet vær og ca. 15 grader på det varmeste.
0: Du hører NFM Gull. NFM Gull en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Venezuela ble i natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 omkommet, og det omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem hentet inn i NRKs ekspertlag frem til sommer-OL i 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land i Østeuropa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt i dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter for det meste oppholdsvær i dag. Vi får skyet vær og cirka 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
7: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever, and it's fine. I know you know, we weren't meant for each other, and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right?

0: come over, I.
1: Det den 25. juni I dag, torsdagsmorgen, håper dagen har startet bra. Vi skal ta og slenge ut noen gratulasjoner til kjente folk som har bursdag.
2: Og vi starter med McKenna Gray, som kjent fra Netflix sin The Haunting of Hill House. Hun fyller 20 I år. Vi har Johanne Halseth Nypan, som spiller på Molde Elite. Hun fyller 23. Vi har også en tidligere MFK-spiller, Fredrik Ihler, som også fyller 23. Så har vi Benson Boone, som har sanger som Sorry I'm Here for Someone Else og Beautiful Things. Han fyller 24. Vi har også Sam Ryder, som tok andreplass I Eurovision I 2022. Han fyller 37. Therese Johaug, som norsk langrenn stjerne, hun fyller 38. Vi har også Bussy Phillips, som Laurie I Cougar Town og var med I Freaks and Geeks. Hun fyller hele 47. Vi har også Linda Cardellini, som også har spilt I Freaks and Geeks, Dead to Me og Brokeback Mountain. Og Ricky Gervais, som en kjent britisk komiker, han fyller 65.
3: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Nå det sånn at klokka nærmer seg 7. Det betyr at vi snart skal få en liten nyhetsoppdatering med Endre. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg denne lille fredagsaften. Vi gleder oss over dagen og ser vel egentlig mest frem til I morgen, hvor vi trygt kan sitte og se fotballkamp og sove lenge lørdag. Men det da. Nå skjer det andre ting, og vi skal ut først. Vi skal snakke om Venezuela, som altså har hatt to voldsomme jordskjelv. Noen helt fryktelige bilder som kommer ut fra Venezuela, og dødstallene kan komme opp I over 100.000, sier de. Ellers så handler det om Marius Borg Høyby, og så det minnemarkering for terrorangrepet mot Pride for 4 år siden.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: De første bildene er kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina er i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter skyet vær i dag. Muligheter for noen regndråper, men stort sett skal det være opphold, og vi får 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Rett over 7 på en torsdagsmorgen. Riktig god morgen. Møre Frokost her på 1FM. Vi har den 25. juni I dag, som nasjonaldagen I Kroatia, I Slovenia og I Mosambik. Så det skal flagges og feires litt rundt omkring. Vi skal ta en liten kikk I kalenderen. Hva har skjedd den 25. juni opp igjennom tiden? Vi kan starte I 1925, over 100 år siden at den første prototypen av en mobiltelefon ble vist frem I Tyskland.
1: Ja, det sikkert ikke en Apple.
0: Helt sikkert ikke. Og hvordan, altså vi vet jo hvordan de første mobiltelefonene som ble solgt på en måte kommersielt så ut. Altså det var, ja, de var bærbar. De var mobil, men det var bare så vidt. Så skal vi til 1977 da ulykkesfuggeren Roy C. Sullivan fra Virginia I USA ble truffet av lynet for 7. gang. Det ikke å spøke med lyn, men han, ja, 7 av, han har sikkert ikke sånn katteliv han da, 9 liv.
1: Stakkars mann. Mm.
0: England slo Tyskland 3-0 I toppløst dart på dagens dato I 1996. Skrevet sine kalenderen det. Så skal vi til 2002, den 5 år gamle gutt fra Sicilia reiv I stykker over 9000 kroner I kontanter. Det var si hele månedens lønn til faren. Det skjedde dagen etter at bestefaren hans hadde fortalt at penger var søppel og at lykke ikke kunne kjøpes for penger.
1: Åh, da hadde jeg gitt frem ungen.
0: Jeg reiv dem I stykker, rett og slett. Kongen av pop, Michael Jackson, døde på dagens dato I 2009. Og på dagens dato I 2022 fant angrepet på Pride I Oslo sted. 2 mennesker ble drept, over 20 skadde.

0: torsdag den 25. juni I dag. Riktig god morgen. Hvis man ikke vet helt hva man skal finne på I dag, har du noen tips til hva man kan gjøre?
1: Ja, for I dag så farge-tv-dagen.
0: Farge-tv-dagen faktisk,
1: ja. Ja! Og for oss som ikke opplevde tida før fargene kom på tv-skjermen, så det jo nesten utenkelig at det var en tid når alt bare var I svart-hvitt.
0: Mm.
1: Men når du setter ned I dag for å se på tv, så kan du jo prøve å se for deg da, hvordan det var I svart-hvitt, og så være litt ekstra takknemlig for at fargene der.
0: Kan du gå inn I innstillingene på TV-en og skru av fargene, for eksempel?
1: Nei, det går bra. Det klarer vi oss uten.
0: Det var artig. Kanskje vi skal ta en dag I svart-hvitt I dag?
1: Nei. Det også den globale Beatles-dagen I dag. Det også en dag som skal anerkjenne sjøfolk og hvordan de bidrar til internasjonal handel og økonomi. Og skal du ha behov for en spiselig feiring, så kan ni nevne at det geitostdagen, og det jordbær-parafitdagen.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
8: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
9: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
10: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal i gang med dagens wake-up call her på NFM. Kjenner du noen som har bursdag snart, må du innom nfm.no for å melde dem på. Før vi ringer så skal vi sende av gårde noen hilsninger.
1: Den første hilsen går til Gudmund Ås Gammelsæter, som fyller 28 år og har fått hilsen fra mamma, pappa og Aminde. Den neste hilsen går til Malene Ås Gammelsæter, som fyller 30, og der hilsen fra mamma, pappa, Gudmund og Aminde. Til slutt har vi en hilsen til Magnil Brun fra søsken og tantebarn på 36-årsdagen sin, men den som trekt ut til å få dagens bursdagskake, det Jørgen Toft som fyller 40 år, men da må han svare på telefon først.
2: Jørgen.
0: Gratulerer med dagen, Jørgen.
2: Takk, takk.
0: En wake-up call for 1.5 her.
2: Jo, det var noe trevlig.
0: Er du våken?
2: Ja, så vidt.
0: Så vidt, ja. Ja. Kommer hilsen her fra Ole, Jon og Astrid som har meldt det på?
2: Så trevlig. Det var mye kjekt.
0: Ja, skriv at du litt trøtt om morgenen, men ellers likevel verdens beste pappa.
2: Oi, det var noe voldsomt. Ja. Det var noe bra.
0: Tar oss med på morsomme ting som båtkjøring, fisking og sykling.
2: Ja.
0: Hva skjer i dag da?
2: Nei, i dag blir det en ny tur på jobb, og så blir det hjemme på fredag, og så blir det bare feiring på lørdag da.
0: Akkurat, ja. Det er jo runddag. Er det noen store planer, eller?
2: Nei, det blir ikke det altså. Det blir rolig med familien.
0: Ja, men det er greit det også. Trenger du litt kake til feiringen, kanskje?
2: Kaken og evne glad i alle mann.
0: Ja, det bra.
2: Det noe veldig kjekt, ja.
0: Du skal få dagens bursdagskake med oss og Coop Mega.
2: Ja, så flott. Takk skal du ha.
0: Vi sender den din vei og håper at du får en fin dag og en fin feiring når den tid kommer.
2: Yes,

0: knows all.
1: Hipp hipp hurra og gratulerer med navnedagen til
2: Jørund og Jorunn.
1: Ta et kakestykke, det er lov.
2: Eller jordbærparafit.
1: For eksempel, som jordbærparafit dagen i dag. Jeg er litt usikker på hva det for noe.
2: Jeg tror det godt. Det høres veldig godt ut. Det en fransk dessert, ja. I hvert fall.
1: Blir sikkert bra. Dagens sitat, ukjent opphav. Du kommer til å bli kritisert uansett, så du kan like greit gjøre hva enn du ønsker.
2: Yes, boss!

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Arbeidstilsynet har avdekket flere mulige brudd på norske arbeidsregler hos et litauisk firma på byggeplassen til Gran Fjære I Molde. Tilsynet peker blant annet på lange arbeidsdager, mangelfulle arbeidsavtaler og lønn som ikke skal være I tråd med regelverket. Bedriften har fått frist til 28. august til å rette opp forholdene. Selskapet avviser ikke kritikken, men mener flere av arbeidstilsynets konklusjoner må vurderes på nytt og opplyser at saken fortsatt under behandling. Molde fotballklubb vil bygge nytt treningsanlegg på Retiro og Lubbenes. En lokasjonsutredning laget av Nordkonsult på oppdrag fra Molde fotballklubb peker på området som det beste alternativet. Samtidig slår utredningen fast at utbyggingen vil få store negative konsekvenser for kulturmiljø, landskap, natur og friluftsliv. Planene vil blant annet ta I bruk del av Retiroskogen. Planforslaget skal behandles av Molde kommune, og det ikke avgjort om anlegget blir bygd. Politikerne I Molde sier de overrasket over omfanget av avvik I de kommunale barnehagene. Lederne I hovedutvalget for oppvekst sier at de har hatt for lite innsikt I hvordan hverdagen faktisk I barnehagene. De ønsker noe mer kunnskap om avvikene og positivt til at det blir ført tilsyn. Og Digg Pizza melder om at de aldri har gjennomført en bedre åpning enn I Molde. Kjeden har nå 18 restauranter I drift I Norge. Molde knuser åpningene I byer som Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Søndag satt avdelingen omsetningsrekord for alle Digg-restaurantene uten nattåpent med over 140 000 kroner på kassa. Den enorme interessen har ført til at Digg flere ganger har måttet stenge bestillingen gjennom appen, Volt og Foodora for å kunne håndtere volumet. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter skyet vær I dag. Muligheter for noen regndråper, men stort sett skal det være opphold, og vi får 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: torsdagsmorgen, du hører frokostshowet på 1FM. I dag det reisedag. Vi skal ut på tur fra Varden til verdensende.
1: Og jeg gleder meg, det lenge siden jeg har vært på tur.
0: Ja, vi skal sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring, og i og med at det VM, så blir det vel en liten VM-relatert tur, tenker jeg.
1: Ja, fotballtur med også.
0: Og den turen starter snart, heng med.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og starter alt her hjemme før vi drar av gårde. Nummer 1 i Norge for øyeblikket, den hører sånn ut. VM-relatert?
1: Definitivt.
0: Vikingblod fra Oljeberget og Katastrofe toppe lista i Norge for øyeblikket. Med ganske god margin også, ser
1: jeg. Ja, vi ikke fremmed for den.
0: Neida, det Norway Row Chant, så det har jo med roing å gjøre. Men trenger jo ikke å høre på den for å ro, da. Sånn som norske publikum gjør, men populær igjen. Vi skal møte Frankrike i VM i morgen kveld, altså fredag kveld. Vi kan jo ta en tur dit og høre hva som nummer 1. Ja, vi må det.
1: Kom igjen.
0: Nummer 1 i Frankrike. Tror ikke det her VM-relatert. Pelé heter låta fra Mavis Jo.
1: Den var ikke dum, den tror jeg ikke var VM-relatert.
0: Det helt ok, men fremdeles så Norge best.
1: Jeg synes det charmerende med franske.
0: Det det jo. Vi skal til USA en tur, for fredagens kamp den skal spilles i Boston, nummer 1 i USA. Ella Langley choosing Texas but we're choosing Boston. Well, I guess we forgot about
1: the smoke. Det her så country.
0: Ja, det ofte populært med country borte i USA.
1: I hvert fall Texas.
0: Ja, så har vi et stoppested igjen, og det tenkte jeg at vi kan jo ta en liten tur innom Søta Bror.
1: Å, grensehandel!
0: Nummer 1 i Sverige, det ligger nått i luften!
1: Jeg har en følelse av at den her VM-relatert.
0: Ja, og den påstår at det ligger noe i lufta. Jeg litt usikker på det, altså. Sverige har jo ikke hatt en sånn kjempestart på VM.
1: Det tap som ligger i lufta.
0: Ja, altså, de vant jo 5-1 over Tunisia først, men så hadde de en tilsvarende svel, da, smell. Tappte 5-1 mot Nederland.
1: Ja, men å vinne 5-1 mot Tunisia, det ikke så stort, er det, ja.
0: Vi skal spille mot Japan, dem i morgen. Eller blir natt til lørdag da, klokka 1.

0: Og bra, en fin start på denne torsdagen. Det frokostshowet på NFM, og vi skal snart ha underholdningsnyheter.
1: Ja, vi skal til Tons of Rock, som mistet en av sine største artister I siste liten, men erstatteren jo langt fra ukjent, og hvem dette det får du vite straks. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Tons of Rock I gang på Ekebergsletta, men alt går ikke helt på skinn da.
1: Nei, de har fått en skikkelig endring I programmet, for Youngblood han har avlyst konserten sin og kommer dermed ikke som headliner på fredag. Festivalen sier at det vanskelig å finne en internasjonal artist på samme nivå på så kort varsel, men de har likevel fått på plass et ganske så solid plaster på såret, Joan Jett and the Blackhearts. Dermed så får publikum I stedet høre klassikere som I Love Rock and Roll, Bad Reputation og Crimson and Clover. Festivalen beklager skuffelsen for Youngblood-fansen, men de sier at de stolte av å få en av rockens mest innflytelsesrike artister på scenen. Norge mot Frankrike krasjer fredag kveld med flere store festivalopptredener, og nå tar artisterne grep. Ramon går på scenen på Steinkjær-festivalen samtidig som kampen starter, men han lover å holde publikum oppdatert på mål underveis. Festivalen viser også kampen på en egen storskjerm. Balenciaga spiller på Palmesus bare et kvarter etter avspark og lover løpende oppdateringer fra scenen og sier til TV2 at de ikke bekymret for et tomt publikum. Tons of Rock de hiver seg også på å vise kampen på festivalområdet, så publikum kan få både konsert og VM-drama samme kveld.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: er NFM gull.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
2: Klokka nærmer seg 8 på en torsdagsmorgen. Det frokostshowet her på NFM. Vi skal snart ha nyheter, Endre. Hvordan går det?
3: Ja, men vet du hva? Jeg synes at dette en fin morgen, gitt at vi unngår nyheter om jordskjelv og sånn selvfølgelig. Det skal vi snakke om I nyhetene. Vi skal også snakke om VM. Disse kampene de starter jo sent på kvelden og midt på natten og sånn. Det en søvnekspert som har uttalt seg om hvordan du bør sove for å få best utbytte av både VM og hverdagen. Det skal vi snakke om. Vi har også nyheter ved åtteslaget som inkluderer litt om Ebola. Det kan være ganske alvorlig, og nå har vi fått det første tilfellet I Europa.

0: VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene er kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det venter skyet vær i dag. Muligheter for noen regndråper, men stort sett skal det være opphold, og vi får 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: fremdeles god torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM, klokka passert 8. Vi skal se litt på overskriftene akkurat nå, og begynne med vår egen Romsdalsbustikke. Der står det blant annet om noen som har funnet lovbrudd på byggeplass, og krever at et litauisk firma rydder opp. Byggeplassen det snakk om, det Grand Fjære. Tilsynet peker blant annet på lange arbeidsdager, mangelfulle arbeidsavtaler og lønn som ikke skal være I tråd med regelverket. Så står det også om Molde fotballklubb som da vil bygge nytt treningsanlegg på Retiro. En lokasjonsutredning laget av Nordkonsult på oppdrag fra Molde fotballklubb peker på området som det beste alternativet. Det fikk vi jo vite forrige uke, men I dag så har man fått se rapporten også, for samtidig så slår utredningen fast at utbyggingen vil få store negative konsekvenser for kulturmiljø, landskap, natur og friluftsliv. Alt ettersom at planene har ja, en del av Retiroskogen da, I seg, som må bøte med livet, skulle jeg si.
1: Men det går jo bare fram og tilbake der nå.
0: Ja, det gjør det, og det jo ikke avgjort enda. Det skal opp I kommunestyret nå.
1: Ja, man må sikkert diskutere I to år til I hvert fall.
0: Det kan hende. Hvem vet? Vi går til VG og Dagblad, og det jo som Endre var innom på nyhetene da, at det har vært jordskjelv I Venezuela. Kraftig jordskjelv, og ekspert anslår at mellom 10.000 og 100.000 har mistet livet. Og det litt av det som skrives I dag.

0: Dette frokostshowet på 1FM, og du vil ikke tro hvem som dukket opp på amerikansk TV I natt.
1: Åh, jeg har mine bange anelser.
0: Ja, du har vært på internettet du også og funnet ut at det var...
1: Erling Braut Haaland.
0: Ja. Yes. Men ikke på en fotballbane, I et talkshow-studio var det han dukket opp, og der hadde han ikke fotballsko på seg, men han skulle jo konkurrere I forskjellige ting da. Det var den britiske TV-profilen James Corden sitt VM-program Haaland dukket opp I. Innslaget det skal bli spilt inn før mesterskapet, men dukket opp på TV I natt da. Og der skulle de konkurrere blant annet I... Rugby bowling.
1: Hvordan foregår rugby bowling?
0: Litt usikker på det, jeg har ikke sett programmet. De skulle også dekorere kake. Der kom det riktig nok en liten protest fra Haaland. Dette kan de ikke gjøre, sutter han, men kastet seg likevel ut I oppgaven. Resultatet det var en kake med en historie om at Norge slår England I VM-finalen.
1: Det veldig funnig, ja, og jeg skulle ønske at de så, ja, så han I det formatet der.
0: Det kommer sikkert noen klipp her og der, vil jeg tro at det går an å se det.
1: Ja, så kommer jo dukke på Instagram Reels uansett.
0: Jeg vil tro det. Det var en britisk bakeprofil, Ruby Bogal, som dømte konkurransen. Han ga dem uavgjort. Likte faktisk historien om, som han Haaland fortalte gjennom kakene.
1: Jeg ser for meg at begge kakene egentlig var ganske katastrofale.
0: Det kan godt være. Men når det kom til rugby bowling, så var det Haaland som stakk av med seieren I alle fall.
1: Ja, men fyren jo et beist.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Troms Startmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal snakke litt om fotball, for nå det 28 år siden mirakelet I Marseille, da Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Vi slo Brasil!
1: Yippie!
0: Jan-Henrik Innbjør var sportsleder I Romsdals Budstikke på den tiden. Han hadde tatt turen til VM-arenaen for å få med seg dette. Det forteller han om I podcasten RB-sporten.
2: Ja, det var jo fortsatt forholdsvis beskjeden forhåpninger, tror jeg, fra en samlet norsk presse før den kampen egentlig, fordi at vi hadde jo I mellomtida hatt Skottland-kampen, som endte 1-1 og som heller ikke var en fest for så vidt. Jeg husker jeg skrev I en kommentar, I kommentaren min etter kampen, Brasil-kampen, at det skjedde noe da vi kom inn på stadion en time før kampen og merket stemninger, ja, og forresten et norsk-brasiliansk bryllup som foregikk ned på gresset der før spillerne kom ut, så kanskje det satte litt stemninger også. Det ble jo en helt fantastisk utvikling på den kampen, og Norge hadde jo bra kontroll.
3: Rekdal satt vel på do og ropte ut Solskjær på et rom før kampen der, at han mente at den I dag blir det straffe.
4: Jeg hadde jo en fordel av at jeg hadde sett for meg etter på morgenen. Jeg sa jo det til Ole Gunnar som bodde på rommet med, at vi får straffe I kveld på slutten av kampen, og vi må vinne, eller må score for å vinne. Da. Så spør jo han meg, ja, skårer du da? Så han, ja, selvfølgelig, sier jeg. Og så skjer jo dette der, og da det klart at da har du allerede forberedt deg mentalt på at en sånn situasjon kan skje. Og da har du overtaket. Hvis jeg har blitt sjokkert over dette her, så kunne det hende at utfallet har blitt annerledes. Så det var jo egentlig ganske enkelt, fordi at et straffespark, målet på Rekdal stadion jo like stort som det der. Så det handler om kraft og plassering, og hvis du klarer å utøve det på en god måte hver gang, så du langt opp mot 100% sjanse på at det blir målet. Og det var litt om mitt fokus, at keeperen var veldig liten, at målet var ekstremt stort, og at det var umulig å bomme. Det den tanken du har. Du kan ikke gå rundt og frykte situasjonen, for da bommer du. Så, men det var et voldsomt press, det var det, det merket jeg etterpå.
0: Det sa Kjetil Rekdal, og det siste klippet her, det var hentet fra den forrige podcasten med RB-sporten, direkte fra Glasstaket. Begge disse episoderne kan du høre på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I Frokostshowet. Der skal du blant annet få høre om arbeidstilsynet som har avdekket flere mulige brudd på norske arbeidsregler, og et litauisk firma på en byggeplass I Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Arbeidstilsynet har avdekket flere mulige brudd på norske arbeidsregler hos et litauisk firma på byggeplassen til Gran Fjære I Molde. Tilsynet peker blant annet på lange arbeidsdager, mangelfulle arbeidsavtaler og lønn som ikke skal være I tråd med regelverket. Bedriften har fått frist til 28. August til å rette opp forholdene. Selskapet avviser ikke kritikken, men mener flere av arbeidstilsynets konklusjoner må vurderes på nytt og opplyser at saken fortsatt under behandling. Molde fotballklubb vil bygge nytt treningsanlegg på Retiro og Lubbenes. En lokasjonsutredning laget av Nordkonsult på oppdrag fra Molde fotballklubb peker på området som det beste alternativet. Samtidig slår utredningen fast at utbyggingen vil få store negative konsekvenser for kulturmiljø, landskap, natur og friluftsliv. Planene vil blant annet ta I bruk deler av Retiroskogen. Planforslaget skal behandles av Molde kommune, og det ikke avgjort om anlegget blir bygd. Politikerne I Molde sier de overrasket over omfanget av avvik I de kommunale barnehagene. Lederne I hovedutvalget for oppvekst sier at de har hatt for lite innsikt I hvordan hverdagen faktisk I barnehagene. De ønsker noe mer kunnskap om avvikene og positivt til at det blir ført tilsyn. Og Digg Pizza melder om at de aldri har gjennomført en bedre åpning enn I Molde. Kjeden har nå 18 restauranter I drift I Norge. Molde knuser åpningene I byer som Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Søndag satt avdelingen omsetningsrekord for alle Digg-restaurantene uten nattåpent med over 140 000 kroner på kassa. Den enorme interessen har ført til at Digg flere ganger har måttet stenge bestillingen gjennom appen, Volt og Foodora for å kunne håndtere volumet. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter skyet vær I dag. Muligheter for noen regndråper, men stort sett skal det være opphold, og vi får 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 8:30 på en grå torsdagsmorgen, og grått vær noe som vi har vært vant til de siste dagene.
1: Ja, men jeg synes det litt lysere lærlig i dag, altså.
0: Enn i går, ja. Ja. Heldigvis skal ikke være så veldig mye nedbør i dag. Kan komme noen dråper, da. Men utover i langtidsvarslet så blir det litt sånn spredt regn og spredt sol. Temperaturen skal, ja, skal opp på 20 grader på lørdag og 23 grader på søndag.
1: Bare ta seg et bad, da, ja. I regnværet.
0: Man kan jo selvfølgelig, men jeg skal vente litt til jeg sitter også og venter på den der supersommeren som vi hadde i fjor. Jeg synes den var så fin i.
1: Ønsketenkning.
0: Når kommer reprisa på den da? Vi går inn i den andre ferieuka, for, i alle fall for dem som følger skoleruta, neste uke, og da får vi temperaturer på rundt 17-18 grader og fremdeles sånn blandet vær, så ikke noe supersommer når vi går inn i juli heller. Sånn er det, vi, realiteten, vi må forholde oss til det, og ja. Kanskje være glad for at vi ikke har hetebølge med 45 grader, sånn som andre har.
1: Ja, der vi ikke helt enige, sier jo du.
0: Ja, det bedre med outside airconditioning.
1: Hva? Outside airconditioning?
0: Det det vi har her.
1: Det det dummeste jeg har hørt noensinne.
0: Jeg kaller det
1: Hva
0: for det.
1: Hva betyr det?
0: Det betyr at det kjølig temperaturer. Vi trenger ikke bruke aircondition for å få det sånn, det bare sånn.
1: Men vi har jo aircondition i pumpa, de fleste av oss.
0: Ja da, men nei da, fint som det.
2: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette 1FM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Kunstig intelligens har kommet for fullt. Vi bruker det både til det ene og det andre, og til små uskyldige ting som vi tenker at ja, det gjør ikke noe om vi slenger inn et spørsmål om det her.
1: Nei, men det godt å få bekreftelse, og ChatGPT alltid enig.
0: Ja, det alt ettersom hvordan du vil at den skal oppføre seg også for så vidt.
1: Ja, ja.
0: Men hver gang du spør en sånn AI om hjelp til et eller annet, så skjer det noe i kulissene bak. I de enorme datasentrene rundt om I verden, og det veldig lett å glemme å tenke på.
1: Ja, for de bruker vel helt sinnssykt mye strøm og vann.
0: Det akkurat det de gjør. En ny FN-rapport viser at verdens datasentre I år bruker omtrent like mye strøm som hele Frankrike.
1: Det så bra!
0: Ja, og datasentrene trenger også enorme mengder med vann for å kjøle ned disse store serverene som står her og jobber på høy gir når du spør om hva du skal ha til middag I dag.
1: Ja, det ikke nyheter de vil høre om.
0: Nei, hvis utviklingen fortsetter, så kan disse datasentrene allerede I 2030, det ikke mange år til det, bruke rundt 9,3 billioner liter vann I året. Det høres jo mye ut, men man har ikke et forhold til det. Men hvis de sier at det like mye vann som hele Afrika bruker på et år, så får du et bilde på hvor ille det her faktisk
1: Og vi jo en global vannmangel, eller sånn, ja.
0: Vann luksus mange plasser I verden.
1: Ja, kanskje ikke her I Molde, men mange plasser I verden så det jo vannmangel.
0: Ja, så da kan vi jo bare kanskje tenke oss om to ganger til før vi spør kunstig intelligens om noe neste gang.
1: Ja, men det vanskelig. Jeg har blitt så vant til å ha ChatGPT. Han hjelper meg med alt, altså jeg spør om... Ja, han får meg til å hjelpe med å velge kjole, antrekk, hva som best, hva som verst. Altså, det ikke grenser for hvor mye dumt jeg spør ChatGPT om hver eneste dag.
0: Og du ikke alene om det?
1: Nei. Men jeg vil ikke gi det fra meg heller.
0: Nei. Tenk på strøm og vann som brukes hver gang du stiller et spørsmål.
1: Du gir meg dårlig samvittighet.
0: Jeg vet det. Får det selv også.

0: Tons of Rock I gang på Ekebergsletta, men alt går ikke helt på skinn da.
1: Nei, de har fått en skikkelig endring I programmet, for Youngblood han har avlyst konserten sin og kommer dermed ikke som headliner på fredag. Festivalen sier at det vanskelig å finne en internasjonal artist på samme nivå på så kort varsel, men de har likevel fått på plass et ganske så solid plaster på såret, Joan Jett and the Blackhearts. Dermed så får publikum I stedet høre klassikere som I Love Rock and Roll, Bad Reputation og Crimson and Clover. Festivalen beklager skuffelsen for Youngblood-fansen, men de sier at de stolte av å få en av rockens mest innflytelsesrike artister på scenen. Norge mot Frankrike krasjer fredag kveld med flere store festivalopptredener, og nå tar artisterne grep. Ramon går på scenen på Steinkjær-festivalen samtidig som kampen starter, men han lover å holde publikum oppdatert på mål underveis. Festivalen viser også kampen på en egen storskjerm. Balenciaga spiller på Palmesus bare et kvarter etter avspark og lover løpende oppdateringer fra scenen og sier til TV2 at de ikke bekymret for et tomt publikum. Tons of Rock de hiver seg også på å vise kampen på festivalområdet, så publikum kan få både konsert og VM-drama samme kveld.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: klokka nærmer seg 9 denne torsdagsmorgen. Dere frokostshowet på 1FM. Det blir snart nyheter, Endre. Hvordan ser det ut?
1: Ja, avhengig av hvor langt du ser utenfor Norges grenser, så dette en ganske fin dag. Går vi hele veien til Venezuela, som vi skal igjen I nyhetene nå klokken 9, så det altså full pandemonium etter to store jordskjelv på kort tid I natt. Hvor mange nordmenn I Venezuela? Svaret det vet vi ikke, men utenriksdepartementet har kommet med en uttalelse, den skal vi også komme tilbake til. Ja, og så det litt VM da. Siste økt før Frankrike-kampen avspilt på treningsbanen. Og nå gleder vi oss til I morgen og kampen mot de tidligere VM-heltene.

0: BNFM Nyhetene.
1: To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutt mellomrom i natt. Først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter skyet vær i dag, muligheter for noen regndråper, men stort sett skal det være opphold, og vi får 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka passerte 9 på en torsdagsmorgen. Dør frokostshowet på NFM. Hverdagen I frokostshowet cirka 7.20 har vi wake-up call, der vi deler ut bursdagskake og sender ut noen hilsninger. Det har vi allerede gjort I dag, så kjenner du noen som har bursdag I dagene som kommer, går du inn på nfm.no for påmelding. I dag gikk det en hilsen til Gudmund Aas Gammelsæter på 28-årsdagen, til Malene Aas Gammelsæter på 30-årsdagen og til Magnhild Brun på 36-årsdagen, men den som fikk kake I dag var Jørgen Toft som fyller 40.
1: Jørgen.
0: Gratulerer med dagen, Jørgen.
1: Takk, takk.
0: En wake-up call for NFM til her.
1: Jo, det var noe trevlig.
0: Du våken?
1: Ja, så vidt.
0: Så vidt, ja. Ja. Kommer hilsen her fra Ole, Jon og Astrid som har meldt det på?
1: Så trevlig. Det var mye kjekt.
0: Ja, skriv at du litt trøtt om morgenen, men ellers likevel verdens beste pappa.
1: Oi, det var noe voldsomt. Ja. Det var noe bra.
0: Tar oss med på morsomme ting som båtkjøring, fisking og sykling.
1: Ja.
0: Hva skjer I dag da?
1: Nei, I dag blir det en ny tur på jobb, og så blir det hjemme på fredag, og så blir det bare feiring på lørdag da.
0: Akkurat, ja. Det jo rund dag. Noen store planer, eller?
1: Nei, det blir ikke det altså. Det blir rolig med familien.
0: Ja, men det greit det også. Trenger du litt kake til feiringen, kanskje?
1: Kake igjen, og even er glad I alle mann.
0: Ja, det bra.
1: Det noe kjekt, ja.
0: Du skal få dagens bursdagskake med oss og Coop Mega.
1: Ja, så flott. Takk skal du ha.
0: Vi sender den din vei og håper at du får en fin dag og en fin feiring når den tid kommer.
1: Yes, takk skal du ha.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Vi skal innom RB-sporten en liten tur, for de har vært I studio og spilt inn en episode om Mirakel I Marseille, der Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Et magisk øyeblikk som du kan høre mer om. Arne Scheie, en av gjestene I den podcasten han med på telefon, forteller mye om det. Men han svarer også på spørsmål om årets VM som Norge med I. Hvordan det egentlig å oppleve det hjemmefra for han som gammel NRK-legendar? Fotballkommentator.
1: Ja, det utrolig hyggelig, og det jo fotballhistorie det vi har opplevd 98. Det veldig lite som overgår Brasilkampen, men to kamper med seier og allerede nå etter to kamper kvalifisert for videre spill. Det veldig, veldig hyggelig for oss som fotballinteresserte.
2: Nå det jo det norske laget kanskje bedre enn nok en gang med Braut Haaland, Martin Ødegaard og så videre I spissen. Vi har jo ventet nå I 28 år på nye øyeblikk som det vi fikk da, Sankthansaften I 1998. Kjem dette norske laget til å overgå det Norge gjorde I 98 nå?
1: Altså, Norge kom jo videre og ble da slått ut I første cupspill etter den berømmelige Brasilkampen da de tapte 1-0 mot Italia. Nå jo Norge videre uansett hva som skjer mot Frankrike og per I dag så vet jeg ikke, men dette laget her og dette fantastisk og jeg så gammel at jeg synes det på en måte urettferdig å sammenligne tidsepoker. Ja, I 98 var det utrolig stort og nå det også utrolig stort uansett hva som skjer videre I cupspillet I USA.
2: Hvor langt tror du Norge går I VM nå?
1: Vi får si som det en del trenere sier når det kommer de kjedelige svaret, vi får ta en og en kamp, og det kan gå greit, men det ikke sånn at hvis vi går videre fra det første cupspillet, som jeg kaller det, så det stor sannsynlighet for at vi møter Brasil da I neste, altså det som blir den andre cupkampen, slik jeg lest disse oppsettene, så det hadde jo vært veldig moro å repetert den seieren fra Marseille I 1998.
2: For Norge taper jo aldri mot Brasil.
1: Nei, har en fantastisk egenskap der, ja. Der det ikke tap.
0: Det sa NRK-legenden Arne Scheie I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å gjøre podcast.
3: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
4: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja, og så skal vi til eventyret om de tre gamle søstrene.
1: De tre gamle søstrene?
0: Ja.
1: Hvem er det vi, hvilke søstre?
0: Nei, de til sammen 316 år gamle. Det høres kanskje ut som starten på et eventyr når man sier det sånn, og jeg starter også som et eventyr, men det faktisk en ny verdensrekord vi snakker om.
1: En verdensrekord i tre gamle søstre.
0: I å bli gammel, ja.
1: Ja. Hvor gamle er de hver?
0: De er 109, 104 og 103 år gamle. Og nå er det bekreftet av Guinness World Record som verdens eldste gjenlevende søstertrio.
1: De må jo ha helt ville gener da, som blir så gammel alle tre. Hva er det?
0: Hva er det? Og det er det forskerne er interessert i å finne ut av også. Hva er det egentlig?
1: Herregud, du kunne blitt forskere.
0: Den yngste på 103 år. Yngst på 103, sant det?
1: Du hører ikke hjemme.
0: Fortell om en barndom med svømming, fisking og fersk mat.
1: Hvor altså, er de fra?
0: Brasil.
1: Ja.
0: Ingen fryseboks, ingen ferdig pizza der. Alt kom rett fra naturen, naturlige ingredienser. Den mellomste trekker frem noe helt annet og mener at amming er utrolig viktig, mens den eldste sier rett og slett at hun har hatt en god barndom og et godt liv. Så at det kanskje er viktig for å bli så gammel som de har blitt. Og det er som sagt ikke bare Guinness rekordbok som følger med. Forskere i Brasil har allerede tatt DNA-prøver av disse søstrene. De håper å finne gener som kan beskytte mot sykdom. Og ja, håper at de kan forklare hvorfor noen mennesker holder seg friske langt opp i årene.
1: Ja, for når de er tre stykk.
0: Ja, da må det kanskje ha noe med genene å gjøre, men de har vel kanskje hatt andre ting til felles også, som oppvekst blant annet. Da.
1: Ja, men jeg vil at du skal si noe magisk noe, som at det er noe mirakelkul etter henne.
0: Vet ikke henne. Forskerne tror ikke at genene gjør hele jobben.
1: Nei, og genene mine har allerede fått det for sent å gjøre noe med.
0: Ja da, det er det. Et tett familieliv kan også være en del av forklaringen.
1: Ja, men det er så vage svar.
0: Ja, men de skal prøve å finne ut mer. Konkrete svar.
1: Kan de finne ut mer fortere?
0: Det var det da. Men tenk da, 316 år til sammen, og alle sammen over 100 år. Den eldste ble født i 1917, og da var første verdenskrig i gang. Så de har jo levd gjennom to verdenskriger, månelanding, TV, internett, smarttelefoner og noe kunstig intelligens. Altså, tenk hvor mye de har vært med på.
1: Jeg skjønner ikke, de må være lei. Ikke minst lei av hverandre.
0: Nei.
1: Ikke? Har du søsken?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja?
0: Ja.
1: Tenk å...
0: Men du bor jo ikke sammen med dem lenger, da.
1: Nei, ok, det er et godt poeng. Det er et godt poeng. Brasil er stort. De trenger ikke være oppe hverandre hele tiden.
0: Men når du er 109 år, vet du, da er det ikke du som er gammel. Det er alle andre som er ung. Perspektiv.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I frokostshowet. Der skal du blant annet få høre om arbeidstilsynet som har avdekket flere mulige brudd på norske arbeidsregler og sett litauisk firma på en byggeplass I Molde.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Arbeidstilsynet har avdekket flere mulige brudd på norske arbeidsregler hos et litauisk firma på byggeplassen til Gran Fjære I Molde. Tilsynet peker blant annet på lange arbeidsdager, mangelfulle arbeidsavtaler og lønn som ikke skal være I tråd med regelverket. Bedriften har fått frist til 28. august til å rette opp forholdene. Selskapet avviser ikke kritikken, men mener flere av arbeidstilsynets konklusjoner må vurderes på nytt og opplyser at saken fortsatt under behandling. Molde fotballklubb vil bygge nytt treningsanlegg på Retiro og Lubbenes. En lokasjonsutredning laget av Nordkonsult på oppdrag fra Molde fotballklubb peker på området som det beste alternativet. Samtidig slår utredningen fast at utbyggingen vil få store negative konsekvenser for kulturmiljø, landskap, natur og friluftsliv. Planene vil blant annet ta I bruk del av Retiroskogen. Planforslaget skal behandles av Molde kommune, og det ikke avgjort om anlegget blir bygd. Politikerne I Molde sier de overrasket over omfanget av avvik I de kommunale barnehagene. Lederne I hovedutvalget for oppvekst sier at de har hatt for lite innsikt I hvordan hverdagen faktisk I barnehagene. De ønsker noe mer kunnskap om avvikene og positivt til at det blir ført tilsyn. Og Digg Pizza melder om at de aldri har gjennomført en bedre åpning enn I Molde. Kjeden har nå 18 restauranter I drift I Norge. Molde knuser åpningene I byer som Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen og Kristiansand. Søndag satt avdelingen omsetningsrekord for alle Digg-restaurantene uten nattåpent med over 140 000 kroner på kassa. Den enorme interessen har ført til at Digg flere ganger har måttet stenge bestillingen gjennom appen, Volt og Foodora for å kunne håndtere volumet. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter skyet vær I dag, muligheter for noen regndråper, men stort sett skal det være opphold, og vi får 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler, samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: God torsdagsmorgen, du er I frokostshowet på 1FM. I dag det reisedag. Vi skal ut på tur fra Varden til verdensende.
1: Og jeg gleder meg, det lenge siden jeg har vært på tur.
0: Ja, vi skal sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring, og I og med at det VM, så blir det vel en liten VM-relatert tur, tenker jeg.
1: Ja, fotballtur med oss også.
0: Og den turen starter snart, heng med.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: 1FM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og starter alt her hjemme før vi drar av gårde. Nummer 1 I Norge for øyeblikket, den hører sånn ut. VM-relatert?
1: Definitivt.
0: Vikingblod fra Oljeberget og katastrofe toppe lista I Norge for øyeblikket. Med ganske god margin også, ser
1: jeg. Ja, vi ikke fremmed for den.
0: Neida, det Norway Row Chant, så det har jo med roing å gjøre. Men trenger jo ikke å høre på den for å ro, da. Sånn som norske publikum gjør, men populær igjen. Vi skal møte Frankrike I VM I morgen kveld, altså fredag kveld. Vi kan jo ta en tur dit og høre hva som nummer 1. Ja, vi må det.
1: Kom igjen.
0: Nummer 1 I Frankrike. Tror ikke det her VM-relatert. Pelé heter låta fra Mavis Joe.
1: Den var ikke dum, den tror jeg ikke var VM-relatert.
0: Det helt ok, men fremdeles så Norge best.
1: Jeg synes det charmerende med franske.
0: Det det jo. Vi skal til USA en tur, for fredagens kamp den skal spilles I Boston, nummer 1 I USA. Ella Langley, choosing Texas, but we're choosing Boston. Well, I guess we forgot about
1: the smoke. Der så country.
0: Ja, det ofte populært med country borte I USA.
1: I hvert fall Texas.
0: Ja, så har vi et stoppested igjen, og det tenkte jeg at vi kan jo ta en liten tur innom søta bror.
1: Å, grensehandel!
0: Nummer 1 I Sverige, det ligger nått I luften!
1: Jeg har en følelse av at den her VM-relatert.
0: Ja, og den påstår at det ligger noe I lufta. Jeg litt usikker på det, altså. Sverige har jo ikke hatt en sånn kjempestart på VM.
1: Det tap som ligger I lufta.
0: Ja, altså, de vant jo 5-1 over Tunisia først, men så hadde de en tilsvarende svel, da, smell. Tapte 5-1 mot Nederland.
1: Ja, men å vinne 5-1 mot Tunisia, det ikke så stort, det, ja.
0: De skal spille mot Japan, dem I morgen. Eller blir natt til lørdag da, klokka 1.

0: Tons of Rock I gang på Ekebergsletta, men alt går ikke helt på skinn da.
1: Nei, de har fått en skikkelig endring I programmet, for Youngblood han har avlyst konserten sin og kommer dermed ikke som headliner på fredag. Festivalen sier at det vanskelig å finne en internasjonal artist på samme nivå på så kort varsel, men de har likevel fått på plass et ganske så solid plaster på såret, Joan Jett and the Blackhearts. Dermed så får publikum I stedet høre klassikere som I Love Rock'n'Roll, Bad Reputation og Crimson and Clover. Festivalen beklager skuffelsen for Youngblood-fansen, men de sier at de stolte av å få en av rockens mest innflytelsesrike artister på scenen. Norge mot Frankrike krasjer fredag kveld med flere store festivalopptredener, og nå tar artistene grep. Ramon går på scenen på Steinkjær-festivalen samtidig som kampen starter, men han lover å holde publikum oppdatert på mål underveis. Festivalen viser også kampen på en egen storskjerm. Balenciaga spiller på Palmesus bare et kvarter etter avspark og lover løpende oppdateringer fra scenen og sier til TV2 at de ikke bekymret for et tomt publikum. Tons of Rock de hiver seg også på å vise kampen på festivalområdet, så publikum kan få både konsert og VM-drama samme kveld.

0: Klokka nærmer seg 10, det betyr at dagens frokostshow over. Og når vi returnerer med frokostshow i morgen tidlig,
1: I morgen
0: Er det fredag! Yay! Den kom brått på.
1: Ja, den gjorde det.
0: Ja, så du ble litt, hæ, hva har du snakket om nå?
1: Ja, men jeg har gått og tenkt at det har vært onsdag hele dag, ja, men det er det jo ikke.
0: Det er det ikke, det er torsdag.
1: Herregud.
0: Det får komme på right track.
1: Ja. Ja.
0: Musikk mens du jobber i lunsjbit etter nyheten klokka 10, etter middagsrørs med Kalle klokka 2. Vi snakkes.
1: Ha det. Ha det.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom i natt. Først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 er bekreftet omkommet og rundt 700 er skadet. Nasjonal unntakstilstand er innført og flyplassen ved Caracas er stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det er frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det er usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Raumarock gjør det enklere å komme seg til festivalen I sommer, den siste helga I juli. For første gang setter festivalen opp båt mellom Molde og Åndalsnes. Tilbudet kommer fordi det lite ledig overnatting I området. Båten har plass til 48 passasjerer og går fra Molde til festivalen både torsdag, fredag og lørdag med retur på natta. I tillegg åpner Raumarock en egen bobilcamp ved festivalområdet med plass til rundt 100 bobiler. Arbeidstilsynet har avdekket flere mulige brudd på norske arbeidsregler hos et litauisk firma på byggeplassen til Granfjære I Molde. Tilsynet peker blant annet på lange arbeidsdager, mangelfulle arbeidsavtaler og lønn som ikke skal være I tråd med regelverket. Bedriften har fått frist til 28. August til å rette opp forholdene. Selskapet avviser ikke kritikken, men mener flere av arbeidstilsynets konklusjoner må vurderes på nytt og opplyser at saken fortsatt under behandling. Og politikere I Molde sier de overrasket over omfanget av avvik I de kommunale barnehagene. Lederne I hovedutvalget for oppvekst sier at de har hatt lite innsikt I hvordan hverdagen faktisk I barnehagene. De ønsker nå mer kunnskap om avvikene og positivt at det blir ført tilsyn. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM-gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Au, au, fingeren min! Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Det NFM-gull.

0: 1FM nyhetene.
1: Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte, må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Raumarock gjør det enklere å komme seg til festivalen I sommer, den siste helga I juli. For første gang sett festivalen opp båt mellom Molde og Åndalsnes. Tilbudet kommer fordi det lite ledig overnatting I området. Båten har plass til 48 passasjerer og går fra Molde til festivalen både torsdag, fredag og lørdag med retur på natta. I tillegg åpner Raumarock en egen bobilcamp ved festivalområdet med plass til rundt 100 bobiler. Arbeidstilsynet har avdekket flere mulige brudd på norske arbeidsregler hos et litauisk firma på byggeplassen til Grand Fjære I Molde. Tilsynet peker blant annet på lange arbeidsdager, mangelfulle arbeidsavtaler og lønn som ikke skal være I tråd med regelverket. Bedriften har fått frist til 28. August til å rette opp forholdene. Selskapet avviser ikke kritikken, men mener flere av arbeidstilsynets konklusjoner må vurderes på nytt og opplyser at saken fortsatt under behandling. Og politikere I Molde sier de overrasket over omfanget av avvik I de kommunale barnehagene. Lederne I hovedutvalget for oppvekst sier at de har hatt lite innsikt I hvordan hverdagen faktisk I barnehagene. De ønsker nå mer kunnskap om avvikene og positivt at det blir ført tilsyn. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM-gull.

0: tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
7: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Raumarock gjør det enklere å komme seg til festivalen i sommer, den siste helga i juli. For første gang setter festivalen opp båt mellom Molde og Åndalsnes. Tilbudet kommer fordi det lite ledig overnatting i området. Båten har plass til 48 passasjerer og går fra Molde til festivalen både torsdag, fredag og lørdag med retur på natta. I tillegg åpner Raumarock en egen bobilcamp ved festivalområdet med plass til rundt 100 bobiler. Arbeidstilsynet har avdekket flere mulige brudd på norske arbeidsregler hos et litauisk firma på byggeplassen til Gran Fjære i Molde. Tilsynet peker blant annet på lange arbeidsdager, mangelfulle arbeidsavtaler og lønn som ikke skal være i tråd med regelverket. Bedriften har fått frist til 28. august til å rette opp forholdene. Selskapet avviser ikke kritikken, men mener flere av arbeidstilsynets konklusjoner må vurderes på nytt og opplyser at saken fortsatt er under behandling. Og politikere i Molde sier de er overrasket over omfanget av avvik i de kommunale barnehagene. Lederne i hovedutvalget for oppvekst sier at de har hatt lite innsikt i hvordan hverdagen faktisk er i barnehagene. De ønsker noe mer kunnskap om avvikene og er positivt at det blir ført tilsyn. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: But you're just a boy.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslått endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El-Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen er ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke er farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging er viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bibliotekar Nelly Delia Lanz Ramirez ved biblioteket i Molde følger spent med etter de kraftige jordskjelvene i hjemlandet Venezuela. Hun har flere familiemedlemmer I hardt rammet området ved hovedstaden Caracas og har enda ikke fått kontakt med dem. Ramirez frykter at sykehusene mangler kapasitet og hjelper dem rammere. Hun sier at landet allerede var I en svært vanskelig situasjon før jordskjelvene. Lørdag går startskuddet for Trollveggen Triathlon på Åndalsnes, og arrangementet allerede utsolgt. Rundt 200 deltakere skal svømme, sykle og løpe til Høgaksla I det spektakulære løpet som også markerer åpningen av Norske Fjellfestival. Raumarock gjør det enklere å komme seg til festivalen I sommer, den siste helga I juli. For første gang setter festivalen opp båt mellom Molde og Åndalsnes. Tilbudet kommer fordi det lite ledig overnatting I området. Båten har plass til 48 passasjerer og går fra Molde til festivalen både torsdag, fredag og lørdag med retur på natta. I tillegg åpner Raumarock en egen bobilcamp ved festivalområdet med plass til rundt 100 bobiler. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM-gull.

0: for you.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Skyet vær med muligheter for litt regn, men stort sett opphold resten av dagen i dag. I morgen så starter vi med litt kraftig regn. Etter hvert så vil det bli skyet oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste i morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bibliotekar Nelly Delia Lans Ramirez ved biblioteket I Molde følger spent med etter de kraftige jordskjelvene I hjemlandet Venezuela. Hun har flere familiemedlemmer I hardt rammet området ved hovedstaden Caracas og har enda ikke fått kontakt med dem. Ramirez frykter at sykehusene mangler kapasitet og hjelper dem rammere, og sier at landet allerede var I en svært vanskelig situasjon før jordskjelvene. Lørdag går startskuddet for Trollveggen Triathlon på Åndalsnes, og arrangementet allerede utsolgt. Rundt 200 deltakere skal svømme, sykle og løpe til Høgaksla I det spektakulære løpet som også markerer åpningen av Norsk Fjellfestival. Raumarock gjør det enklere å komme seg til festivalen I sommer, den siste helga I juli. For første gang setter festivalen opp båt mellom Molde og Åndalsnes. Tilbudet kommer fordi det lite ledig overnatting I området. Båten har plass til 48 passasjerer og går fra Molde til festivalen både torsdag, fredag og lørdag med retur på natta. I tillegg åpner Raumarock en egen bobilcamp ved festivalområdet med plass til rundt 100 bobiler. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Skyet vær med muligheter for litt regn, men stort sett opphold resten av dagen I dag. I morgen så starter vi med litt kraftig regn. Etter hvert så vil det bli skyet oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

torsdags ettermiddag, og du hører på ettermiddagsrøsje her på NFM med Kalle. Jeg heter Miriam, og skal gi dere en liten dose med underholdningsnyheter om litt. I dag så skal vi snakke om en kjent TikTok-profil som trodde at fredagens VM-billetter var sikret, men etter flere dager med meldinger og løfter satt han fortsatt igjen, uten både billetter og penger. Og mer om det, det får du vite snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: TikTok-profilen Henrik Oven trodde at billettene til Norge-Frankrike var i boks, men etter at pengene var sendt, så kom billettene aldri. Han og en kompis de hadde funnet selgeren gjennom en Facebook-gruppe, og personen virket troverdig med både fullt navn og profilbilde. Da selgeren hevda at billettene ikke kunne overføres, så ba de om pengene tilbake, men over en uke senere så hadde de fortsatt ikke fått dem, og nå planlegger de å politianmelde saken. DNB sier at de har fått flere henvendelser om svindel med både VM- og konsertbilletter, og advarer særlig mot privatkjøp til utsolgte arrangementer. De sier at det sikreste er å møte selgeren fysisk, og minner også om at et bilde av en billett er ingen garanti for at den faktisk finnes. Norges tøffeste er tilbake med en ny sesong, og denne gangen så starter jentene og guttene hver for seg. Jørgine Massa Vastrand tar med seg guttene til en gammel ferge, mens Isak Dreier sender jentene inn i en kald industrihall der de skal sove i betongrør og lage mat over bål. Begge grupperne må gjennom harde tester, og det er en deltaker fra hver side som ryker ut før de i det hele tatt får møtt resten. Den 7. sesongen blir også programmets lengste hittil med 15 episoder. Premieren den 20. august på NRK.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1.5-nyhetene.
1: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Skyet vær med muligheter for litt regn, men stort sett opphold resten av dagen i dag. I morgen så starter vi med litt kraftig regn. Etter hvert så vil det bli skyet oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste i morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: glassjuveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM gull.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
2: Stop

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde kommune advarer folk mot å ferdes i den tørrlagte strandsona ved Moldevatnet. Vannstanden er senket fordi dammen rehabiliteres, og området ser ut som trygg strand, men kan ha ustabil grunn. Kommunen sier at det er fare for å synke ned de bløtte massene, og at det kan gå ras langs kantene. Bibliotekar Nelly Delia Lanz Ramirez ved biblioteket i Molde følger spent med etter de kraftige jordskjelvene i hjemlandet Venezuela. Hun har flere familiemedlemmer i hardt rammet området ved hovedstaden Caracas og har enda ikke fått kontakt med dem. Ramirez frykter at sykehusene mangler kapasitet og hjelper dem rammere. Hun sier at landet allerede var i en svært vanskelig situasjon før jordskjelvene. Lørdag går startskuddet for Trollveggen Triathlon på Åndalsnes, og arrangementet er allerede utsolgt. Rundt 200 deltakere skal svømme, sykle og løpe til høgaksla i det spektakulære løpet som også markerer åpningen av Norsk Fjellfestival. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Skyet vær med muligheter for litt regn, men stort sett opphold resten av dagen i dag. I morgen så starter vi med litt kraftig regn. Etter hvert så vil det bli skyet oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste i morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Strøm Startsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

torsdags ettermiddag, og du hører på ettermiddagsrushet her på NFM med Kalle. Jeg heter Miriam, og skal gi dere en liten dose med underholdningsnyheter om litt. I dag så skal vi snakke om en kjent TikTok-profil som trodde at fredagens VM-billetter var sikra, men etter flere dager med meldinger og løfter satt han fortsatt igjen, uten både billetter og penger. Og mer om det, det får du vite snart. Baby,

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: TikTok-profilen Henrik Oven trodde at billettene til Norge og Frankrike var i boks, men etter at pengene var sendt, så kom billettene aldri. Han og en kompis hadde funnet selgeren gjennom en Facebook-gruppe, og personen virket troverdig med både fullt navn og profilbilde. Da selgeren hevda at billettene ikke kunne overføres, så ba de om pengene tilbake, men over en uke senere så hadde de fortsatt ikke fått dem, og nå planlegger de å politianmelde saken. DNB sier at de har fått flere henvendelser om svindel med både VM- og konsertbilletter, og advarer særlig mot privatkjøp til utsolgte arrangementer. De sier at det sikreste er å møte selgeren fysisk, og minner også om at et bilde av en billett er ingen garanti for at den faktisk finnes. Norges tøffeste er tilbake med en ny sesong, og denne gangen så starter jentene og guttene hver for seg. Jørgine Massa Vastrand tar med seg guttene til en gammel ferge, mens Isak Dreyer sender jentene inn i en kald industrihall der de skal sove i betongrør og lage mat over bål. Begge grupperne må gjennom harde tester, og det er en deltaker fra hver side som ryker ut før de i det hele tatt får møtt resten. Den 7. sesongen blir også programmets lengste hittil med 15 episoder. Premieren den 20. august på NRK.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av 3 ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skyet vær med muligheter for litt regn, men stort sett opphold resten av dagen i dag. I morgen så starter vi med litt kraftig regn. Etter hvert så vil det bli skyet oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste i morgen.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde kommune advarer folk mot å ferdes I den tørrlagte strandsona ved Moldevatnet. Vannstanden senker fordi dammen rehabiliteres, og området ser ut som trygg strand, men kan ha ustabil grunn. Kommunen sier at det fare for å synke ned de bløtte massene, og at det kan gå ras langs kantene. Bibliotekar Nelly Delia Lanz Ramirez ved biblioteket I Molde følger spent med etter de kraftige jordskjelvene I hjemlandet Venezuela. Hun har flere familiemedlemmer I hardt rammet området ved hovedstaden Caracas og har enda ikke fått kontakt med dem. Ramirez frykter at sykehusene mangler kapasitet og hjelper dem rammere. Hun sier at landet allerede var I en svært vanskelig situasjon før jordskjelvene. Lørdag går startskuddet for Trollveggen Triathlon på Åndalsnes, og arrangementet allerede utsolgt. Rundt 200 deltakere skal svømme, sykle og løpe til Høgaksla I det spektakulære løpet som også markerer åpningen av Norsk Fjellfestival. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Skyet vær med muligheter for litt regn, men stort sett opphold resten av dagen I dag. I morgen så starter vi med litt kraftig regn. Etter hvert så vil det bli skyet oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste I morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
7: Too much fun.

På 1FM med Kalle. Jeg Miriam og skal gi dere en liten dose med underholdningsnyheter om litt. I dag så skal vi snakke om en kjent TikTok-profil som trodde at fredagens VM-billetter var sikra, men etter flere dager med meldinger og løfter satt han fortsatt igjen uten både billetter og penger. Og mer om det, det får du vite snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: TikTok-profilen Henrik Oven trodde at billettene til Norge-Frankrike var i boks, men etter at pengene var sendt, så kom billettene aldri. Han og en kompis hadde funnet selgeren gjennom en Facebook-gruppe, og personen virket troverdig med både fullt navn og profilbilde. Da selgeren hevda at billettene ikke kunne overføres, så ba de om pengene tilbake, men over en uke senere så hadde de fortsatt ikke fått dem, og nå planlegger de å politianmelde saken. DNB sier at de har fått flere henvendelser om svindel med både VM og konsertbilletter, og advarer særlig mot privatkjøp til utsolgte arrangementer. De sier at det sikreste er å møte selgeren fysisk, og minner også om at et bilde av en billett er ingen garanti for at den faktisk finnes. Norges tøffeste er tilbake med en ny sesong, og denne gangen så starter jentene og guttene hver for seg. Georgine Massa Vastrand tar med seg guttene til en gammel ferge, mens Isak Dreier sender jentene inn i en kald industrihall der de skal sove i betongrør og lage mat over bål. Begge grupperne må gjennom harde tester, og det er en deltaker fra hver side som ryker ut før de i det hele tatt får møtt resten. Den 7. sesongen blir også programmets lengste hittil med 15 episoder. Premieren den 20. august på NRK.
2: Au, fingeren min! Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som er registrert. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig er ukjent. 9 personer er bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet er bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skyet vær med muligheter for litt regn, men stort sett opphold resten av dagen i dag. I morgen så starter vi med litt kraftig regn. Etter hvert så vil det bli skyet oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste i morgen.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde kommune advarer folk mot å ferdes i den tørrlagte strandsona ved Moldevatnet. Vannstanden er senket fordi dammen rehabiliteres, og området ser ut som trygg strand, men kan ha ustabil grunn. Kommunen sier at det er fare for å synke ned de bløtte massene, og at det kan gå ras langs kantene. Bibliotekar Nelly Delia Lanz Ramirez ved biblioteket i Molde følger spent med etter de kraftige jordskjelvene i hjemlandet Venezuela. Hun har flere familiemedlemmer i hardt rammet området ved hovedstaden Caracas og har enda ikke fått kontakt med dem. Ramirez frykter at sykehusene mangler kapasitet og hjelper dem rammere. Hun sier at landet allerede var i en svært vanskelig situasjon før jordskjelvene. Lørdag går startskuddet for Trollveggen Triathlon på Åndalsnes, og arrangementet er allerede utsolgt. Rundt 200 deltakere skal svømme, sykle og løpe til høgaksla i det spektakulære løpet som også markerer åpningen av Norsk Fjellfestival. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Skyet vær med muligheter for litt regn, men stort sett opphold resten av dagen i dag. I morgen så starter vi med litt kraftig regn. Etter hvert så vil det bli skyet oppholdsvær. Vi får 15 grader på det varmeste i morgen.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

Det er torsdags ettermiddag, og du hører på ettermiddagsrøsje her på NFM med Kalle I Edmiriam, og skal gi dere en liten dose med underholdningsnyheter om litt. I dag så skal vi snakke om en kjent TikTok-profil som trodde at fredagens VM-billetter var sikra, men etter flere dager med meldinger og løfter satt han fortsatt igjen uten både billetter og penger. Og mer om det, det får du vite snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: TikTok-profilen Henrik Oven trodde at billettene til Norge Frankrike var i boks, men efter at pengene var sendt, så kom billettene aldri. Han og en kompis hadde funnet selgeren gjennom en Facebook-gruppe, og personen virket troverdig med både fullt navn og profilbilde. Da selgeren hevda at billettene ikke kunne overføres, så ba de om pengene tilbake, men over en uke senere så hadde de fortsatt ikke fått dem, og nå planlegger de å politianmelde saken. DNB sier at de har fått flere henvendelser om svindel med både VM og konsertbilletter, og advarer særlig mot privatkjøp til utsolgte arrangementer. De sier at det sikreste å møte selgeren fysisk, og minner også om at et bilde av en billett ingen garanti for at den faktisk finnes. Norges tøffeste tilbake med en ny sesong, og denne gangen så starter jentene og guttene hver for seg. Georgine Massa Vastrand tar med seg guttene til en gammel ferge, mens Isak Dreier sender jentene inn i en kald industrihall der de skal sove i betongrør og lage mat over bål. Begge grupperne må gjennom harde tester, og det en deltaker fra hver side som ryker ut før de i det hele tatt får møtt resten. Den sjuende sesongen blir også programmets lengste hittil med 15 episoder. Premieren den 20. august på NRK.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på enfm.no, så det

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Au, au, Filme!
1: Oh.
0: Nei, løft!
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Musikalske juveler.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Musikalske juveler. Dette 15 gull.

0: med musikalske juveler.
1: I don't think I know you.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM-gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gull.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Dette NFM-gull.

0: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Musikalske juveler. Dette 15 gull.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil. NFM Gull.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.